Das neue Stroh.

Çok sabah affet oğlum.

به دشت دیگر بگم چشم به چشم جو به جو از پی دیدن روحت همچو سبا فتادم خانه به خانه در به در کوچه به کوچه کو به کو دور دوار تنگ تو آرزوان بر این خطر اونچه به اونچه گل به گل لاله

تو به تو. مهر تو را دل حسین بافته با قماش جان،

هر کسی سر به سوی خودش داره، مثل لک پشت تو خودم قایم شدم، دیگه هیچ کس دلم

Bardusz nam bestii.

یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این طاق کبود نه ستاره نه سرود. عمو صحرا تو پلی با دو تا لپ گلی، پا و دستش کوچولو، ریش و روحش دوقلو، چپقش خالی و سرد، دلکش دریای درد. در باغ و بسته بود، دم باغ نشسته بود. عمو صحرا پسرات کو؟ لب دریان پسرام، دخترای نن دریا رو خاطر خان پسرام. تپلیا تنگ قلاق پرپاکشون، خسته و مرده میان از سر مزرعشون. تنشون خسته کار، دلشون مرده زار، دستاشون پینه ترک، لباساشون نمدک، پاشون لخت و پتی، کچکلاشون نمدی. میشینن با دل تنگ لب دریا سر سنگ. تپلیا شب تا سحر گریه کنون، خواب و از چشم به در دوختشون پس میرونن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور، میخونن آخ که چه دل دوز و چه دل سوز میخونن. دخترای ننه دریا، کوممون سرد و سیاس، چشم امیدمون اول به خدا بعد به شماست. کوره ها سرد شدن، سبزه ها زرد شدن، خنده ها درد شدن.

شهر سرود تک سواری نمیاد، دیگه مهتاب نمیاد، کرم شبتاب نمیاد، برکت از کومه رفت، رستم از شانومه رفت. تو هوا وقتی که برق میجه و بارون میکنه، کمون رنگ برنگش دیگه بیرون نمیاد. رو زمین وقتی که دیپ دنیا رو پرخون میکنه، سوار رخش قشنگش دیگه میدون نمیاد. شبا شب نیست دیگه، یخدون قمه، عنکبوتای سیاه شب تو هوا تار میتنه.

از سر تپ شبا شیهه از پای گاری نمیاد، از دل بیشه غروب چهچه سار و قناری نمیاد، دیگه از

دیگه شب مرواری دوزون نمیشه، آسمون مثل قدیم شبا چراغون نمیشه، قصه کوچیک سردی مثل عشق جای هر ستاره سوسو میزنه، سر هر شاخه خشک از سحر تا دل شب جغده که هو هو میزنه. دلا از قصه سیاس، آخه پس خونه خورشید کجاست؟ قفل بازش میکنیم، قهر نازش میکنیم، میکشیم منتشو، میخریم همتشو. مگه زوره؟ به خدا هیچ کی به تاریکی شب تن نمیده، موش کورم که میگن دشمن نوره به تیغ تاریکی گردن نمیده. دختر آینن دریا رو زمین عشق نموند، خیلی وقت پیش بارو بندیلشو بست خونه تکند. دیگه دل مثل قدیم عاشق و شیدا نمیشه، تو کتابم دیگه اونجور چیزا پیدا نمیشه. دنیا زندون شده، نه عشق نه امید نه شور، برهوتی شده دنیا که تا چش کار میکنه مردس و گور. نه امیدی، چه امیدی به خدا حیپ امید، نه چراغی، چه چراغی چیز خوبی میشه دید، نه سلامی، چه سلامی همه خون تشنه هم، نه نشاطی، چه نشاطی مگه راهش میبغم. داشاکل مرد لوتی ته خندق تو قوتی، توی باغ بی بی جون جمجمک بلکه خزون.

دیگه ده مثل قدیم نیست که از آب دور می گرفت، باغ آشنگار بهارا از شکوفه گر می گرفت. آب به چشمه، حالا رعیت سر آب خون می کنه، واسه چارچیکه آب چلتا رو بیجون می کنه، نعشا می گندن و می پوسن و شالی می سوزه، پای دار قاتل بیچاره همون جور تو هوا چشم می دوزه. چی می جوره تو هوا؟ ربط تو فکر خدا؟ نه برادر، تو نخه ابره که بارون بزنه، شالی از خشکی دراد پوک نشادون بزنه. اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه.

دختر آینن دریا دلمون سرد و سیاست، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. ازتون پوست پیازی نمیخوایم، خودتون بسمون این بغچه جازی نمیخوایم. چادر گسی و پاچین نداریم، زیر پامون حسیره، قالیچه و قارچین نداریم. بذارین برکت جادوی شما ده بیرونه رو آباد کنه، شبنم موی شما جیگر تشنمون رو شاد کنه، شادی از بوی شما مسی همینجا بمونه، غم بره گریه کنون خونه غم جا بمونه.

به سرای عمو صحرا لب دریای کبود زیر ابر و مه و دود شب و از راز سیاه پر میکنن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور کاسه دریا رو پر در میکنن. دخترهای نن دریا ته آب میشینن مست و خراب، نیمه اوریون تنشون خزه ها، پیرهنشون تنشون حرم سراب، خندشون قلقل آب، لبشون تنگ نمک، بسلشون خنده شک، دلشون دریای خون، پای دیپار خزه میخونن زجه کنون. پسرای عمو صحرا لبتون کاسه نبات، صد تا هجرون واسه یه وصل شما خمس و زکات. دریا از عشق شما شور شد و رفت، بختمون از دم در دور شد و رفت. راز عشق و سر صحرا نریزین، عشقتون شور تو دریا نریزین. اگه آب شور بشه دریا به زمین دست نمیده، ننه دریام دیگه ما رو به شما پس نمیده. دیگه اون وقت تا قیامت دل ما گنج غمه، اگه تا عمر داریم گریه کنیم باز کمه. پرد زنبوری دریا میشه برج غممون، عشقتون دق میشه تا حشر میشه همدممون.

مگه دیپار خزه موش نداره؟ مگه موش گوش نداره؟ موش دیپار دن دریا رو خبردار میکنه، دن دریا کج و کوچ، بد دل و لوس و لجود، جادو در کار میکنه تا صداشون نرسه لب دریای خزه، از لجش قیه کشون ابرا رو بیدار میکنه. اسبای ابر سیاه تو هوا شیه کشون، بشکه خالی رعد روی بوم آسمون، آسمون قرمب قرمب، تبل آتیش دو دو دومب، نعره موج بلا میره تا عرش خدا. صخره ها از خوشی فریاد میزنن، دخترها از دل آب داد میزنن، پسرای عمو صحرا دل ما پیش شماست، نکنه فکر کنین حق زیر سر ماست، دن دریای حسود کرده این آتش و دود.

پسرا حیف که جز نعره و دلریسه باد هیچ صدای دیگه‌ای به گوشاشون نمیاد. غمشون سنگ صبور، کچکلاشون نمدک، نگاشون خسته و دور، دلشون غصه ترک. تو سیاهی سوت و کور گوش میدن به موج سرد، میریزن اشکای شور توی دریای نمور.

مردم جمک برق بلا تبل آتیش تو هوا خیز خیزک موج عبوس تا دم عرش خدا نه ستاره نه سرود لب دریای حسود زیر این طاق کبود جز خدا هیچی نبود جز خدا هیچی نبود.

چه چیزی باعث می شود که شخصی به راحتی دست به قتل بزند؟ در ذهنش چه می گذرد و چه جامعه‌ای چنین اشخاصی را پرورش می دهد؟ حدود 150 سال پیش فیودور میخایلوویچ داستایوفسکی این پرسش ها را در کتابی که به یکی از مشهورترین آثار ادبیات جهان تبدیل شد مطرح کرد. جنایت و مکافات اولین بار به صورت پاورقی در یک مجله ادبی در سال 1866 چاپ شد. رمان داستان رودیان رومانوویچ راسکولنیکوف را روایت می‌کند. دانشجوی جوان رشته حقوق در سن پیترزبرگ. راسکولنیکوف در فقر مطلق زندگی می‌کند و در آغاز داستان بودجه‌اش برای ادامه تحصیل تمام شده. هنگامی که از طریق نامه‌های خانواده متوجه می‌شود که مادر و خواهرش چقدر برای موفقیت او فداکاری کردند، بیش از بیش بر پریشانی‌اش می‌افزاید. پس از فروش آخرین اشیای با ارزش خود به رباخاری پیر، کاملاً بی‌پول می‌شود و برای فرار از فقر، برای قتل و دزدی از پیرزن رباخار نقشه می‌کشد. اما متوجه می‌شود که عذاب وجدان انجام این عمل دیوانه‌وار را دست کم گرفت. این رمان به عنوان یکی از اولین آثار ترسناک روانشناختی شناخته می شود که دامنه آن فراتر از آشفتگی درونی راسکولنیکوف است. از میخانه های نمور گرفته تا آپارتمان های مخروبه و ایستگاه های پلیس، پوسته زیرین سنت پیترزبورگ قرن 19 را توسط نثر غمگین داستایوفسکی زنده می کند. با شخصیت های مانند مارمولادوف آشنا می شویم، یک مقامدار سابق بدبخت که خانواده‌اش را با مستی به ویرانی کشانده است، و سودریگالیوف نجیب زاده شهوت پرست و روان پریش. وقتی خانواده راسکولنیکوف وارد شهر می شوند، معصومیت اخلاقی آنها نسبت به فرومایگی اطرافیان تضادی آشکار دارد، حتی وقتی سرنوشت آنها به طور فزاینده‌ای به هم گره خورده است. این تصویر غمزده روسیه بازتابی از تجربیات زندگی پیچیده نویسنده و ایده های مترقی اوست. به عنوان نویسنده جوانی که از یک حرفه نظامی آینده دار گذشته، فیدور به ایده های سوسیالیسم و اصلاحات جذب شده بود و به گروهی از روشنفکران پیوست تا در مورد متون رادیکال که توسط دولت امپراتوری ممنوع شده بودند بحث کنند. پس از لو رفتن اعضای این گروه، از جمله داستایوفسکی، همگی بازداشت شدند. بسیاری به مرگ محکوم شدند تا فقط به صورت نمادین در معرض اعدام قرار گیرند و در لحظات آخر توسط تزار عفو شوند. داستایوفسکی 4 سال از جوانیش را در یک اردوگاه کار در سیبری گذراند تا اینکه در سال 1854 آزاد شد. این تجربه او را به اصلاحات اجتماعی بسیار بدبین کرد و تمرکز او به سمت مسائل معنوی تغییر کرد. در سال 1864 در رمان یادداشت‌های زیرزمینی، او در مورد اعتقاد خود مبنی بر اینکه فلسفه‌های آرمان شهری غربی هرگز نتوانسته آرزوهای متناقض روح انسان را برآورده کند، توضیح می‌دهد. جنایت و مکافات در سال بعد با وام گرفتن مضامینی مشابه خلق و تکمیل شد. در بسیاری جهات رمان یک روایت مشترک را دنبال می‌کند، جایی که یک جوان آینده دار به واسطه خطرات زندگی شهری اغوا و فاسد می‌شود. اما نقد اجتماعی آن بسیار عمیق‌تر است. راسکولنیکوف دلیل پیشرفت خود را به قیمت استفاده از مرگ رباخار توجیه می‌کند و مرگ یک رباخار پلید را برای جامعه مفید می داند. با انجام این کار، او آموزه های خودخواهی و سودگرایی را تکرار می کند که توسط بسیاری از روشنفکران هم عصر داستایوفسکی پذیرفته شده بود. راسکولنیکوف با باور این که نبوغ او به او اجازه می دهد از تابوهای اخلاقی فراتر رود، خود را از انسانیت جدا کرد. با این حال، اگرچه این کتاب عمیقاً به اخلاق مربوط است، جنایت و مکافات هرگز از هیچ کدام از شخصیت‌های داستان نتیجه اخلاقی نمی‌گیرد. فقط دیدگاه و قضاوت‌هایشان را از نگاه منحصر به فردشان به تصویر می‌کشد. یکی از نکته‌های قابل توجه در مورد جنایت و مکافات، قابلیت به هیجان آوردن آن است. علی‌رغم اینکه جزئیات قتل اصلی در پرده اول افشا می‌شود و جرم راسکولنیکوف محرز است، اما تنها با احتساب درک داستایوفسکی از آشفتگی‌های روانی و اجتماعی است که ما ماهیت واقعی مکافات او و امکان رستگاری او را می‌آموزیم. حتما یک نفر در مورد جوزف دروغ می‌گفت. او می‌دانست که هیچ اشتباهی نکرده است، اما یک روز صبح دستگیر شد.
قهرمان داستان از ناکجا آباد دستگیر می شود و مجبور به گذراندن یک روند گیج کننده می شود که در آن نه علت دستگیری و نه ماهیت مراحل قضایی برای او روشن نشده است. داستان‌های فرانس کافکا به بسیاری از جنبه‌های پیش پا افتاده و پوچ بوروکراسی مدرن می‌پردازد. بسیاری از قهرمانان او که تا حدی از تجربه کار به عنوان کارمند بیمه در پراگ در اوایل قرن 20 استخراج شده است، کارکنان اداری هستند که مجبور به مبارزه از طریق شبکه‌ای از موانع برای رسیدن به اهداف خود هستند. کل این آزمایش چنان گمراه کننده و غیر منطقی است که موفقیت در وهله اول بیهوده به نظر می رسد. به عنوان مثال در داستان کوتاه پوزیدون، خدای یونان باستان، مدیری است که انقدر مشغول کاغذ بازی است که هرگز زمانی برای دیدن سرزمین زیر آبی خود نداشته است. شوخی در اینجاست که حتی یک خدا هم نمیتواند از پس کارهای کاغذی مورد نیاز محل کار مدرن براید. با این حال دلیل اینکه او میگوید تمایلی به واگذاری هیچ یک از این کارها را ندارد این است که دیگران را شایسته انجام این کار نمی‌داند. پوزیدون کافکا اسیر نفسش بود. این داستان ساده حاوی تمام عناصر یک سناریوی کافکایی واقعی است. این به تنهایی پوچ بودن بوروکراسی نیست، بلکه کنایه از استدلال دایره‌ای شخصیت در واکنش مان است. این نمادی از نوشته‌های کافکا است. داستان‌های تراژیک او به عنوان شکلی از اساطیر برای عصر صنعتی مدرن عمل می‌کند. استفاده از منطق رویا برای کشف روابط بین سیستم‌های قدرت دلخواه و افراد گرفتار در آنها. به عنوان مثال، مشهورترین داستان کافکا، مسخ. وقتی گرگور یک روز صبح از خواب بیدار می‌شود و می‌بیند که به یک حشره غول پیکر تبدیل شده است، بزرگترین نگرانی او این است که به موقع به سر کار برسد، با وجودی که می‌داند غیر ممکن است. این تنها قلمرو اقتدارگرایانه محل کار نبود که الهام بخش کافکا بود. برخی از گرفتاری‌های قهرمان‌های داستان از درون خود قهرمان سرچشمه می‌گیرد. مثلا در یک داستان کوتاه در مورد یک هنرمند گرسنگی، یک بازیگر سیرک را توصیف می‌کند که عملش شامل روزه‌های طولانی است. او از اینکه استاد سیرک این مدت را به 40 روز محدود می‌کند ناراحت است، با این باور که او را از دستیابی به عظمت در هنرش باز می‌دارد. اما وقتی هنر او محبوبیت خود را از دست می‌دهد، آزاد می‌ماند تا خودش را از گرسنگی بکشد. پیچیدگی داستان زمانی اتفاق می‌افتد که او در گمنامی می‌میرد و با تأسف اعتراف می‌کند که هنرش همیشه یک تقلب بوده است. او نه از روی قدرت اراده، بلکه صرفاً به این دلیل که هرگز غذایی را که دوست داشته باشد پیدا نکرد، روزه می‌گرفت. حتی در محاکمه که مستقیماً بر بوروکراسی متمرکز است، قوانین مبهم و رویه‌های گیج کننده به چیز بسیار شومتری اشاره می‌کند. حرکت وحشتناک سیستم حقوقی که حتی توسط مقامات ظاهراً قدرتمند هم غیر قابل توقف است. این نظام در خدمت عدالت نیست، بلکه تنها کارکرد آن تداوم حیات خودش است. هانا آرنت، نظریه پرداز سیاسی، سالها پس از مرگ کافکا آن را استبداد بدون ظالم می‌خواند. با وجود تیرگی در داستان‌های کافکا طنز فراوانی وجود دارد که ریشه در منطق بی‌معنای موقعیت‌های توصیف شده دارد. ما بر سیستم‌های مدیریتی پیچیده‌تر تکیه می‌کنیم که پیامدهای واقعی بر هر جنبه‌ای از زندگی ما دارند. ما هر کلمه خود را توسط افرادی که نمی‌توانیم ببینیم قضاوت می‌کنیم، طبق قوانینی که خودمان درکی از آن نداریم. از سوی دیگر کافکا با تنظیم دقیق توجه خود به امر پوچگرایی، کاستی‌های ما را نیز در خودمان منعکس می‌کند. با انجام این کار او به ما یادآوری می‌کند که دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم دنیایی است که ما خلق می‌کنیم و قدرت تغییر برای بهتر شدنش را داریم. کتاب اولیس جیمز جویس به عنوان یک شاهکار ادبی و یکی از سخت‌ترین کتاب‌ها برای خواندن شناخته می‌شود. این کتاب چنان الهام بخش بوده که هر سال در روزی به نام بلومزدی هزاران نفر در سراسر دنیا مانند شخصیت‌های کتاب لباس می‌پوشند، به خیابان می‌روند و کتاب را با صدای بلند می‌خوانند. بعضی حتی زیارتی هم از دوبلین می‌کنند تا فقط جاهایی را ببینند که به وضوح اثر جویس را نمایش می‌دهد. چه چیزی در این کتاب شهره به سختی هست که الهام بخش این همه مردم بوده است؟ هیچ پاسخ ساده‌ای برای این سوال وجود ندارد، اما چند نکته قابل توجه درباره کتاب هست که مردم را به سوی آن جذب می‌کند. طرح داستان که در طول یک روز اتفاق می‌افتد، قصه 3 شخصیت است.
استفان ددالوس که از کتاب قبلی جوش وارد داستان شده، لیپولد بلوم تبلیغاتچی نیمی یهودی روزنامه‌ای در دوبلین و مولی همسر بلوم که در شرف انجام خیانت است. استفان به خاطر مرگ اخیر مادرش افسرده شده. بلوم هم در حال چرخیدن در شهر است. به یک مراسم خاکسپاری می رود، سر کار می رود، به یک میخانه می رود و به همین ترتیب از خانه رفتن تفره می رود، چون مولی در شرف خیانت بود. اما جایی که واقعا داستان جذاب می شود نحوه بیان آن است. هر فصل به شیوهی متفاوت نوشته شده. فصل 15 یک نمایش است. فصل 13 مثل یک داستان عشقی آبکی. فصل 12 شامل وقفه های عجیب و اغراق شده است. فصل 11 از تکنیک های مانند صدا واژه، تکرار و واج آرایی برای القای موسیقی استفاده می کند و فصل 14 تکامل نثر ادبی انگلیسی را از ابتدای آن در زمان آنگلوساکسون ها تا قرن 20 از نو می سازد. همه اینها در فصل آخر به اوج خود می رسد، جایی که جریان وجدان بیدار مولی را دنبال می کند و در 8 پاراگراف بلند با تقریبا هیچ علامت نگارشی داستان در هم تنیده می شود. بازی سبک هایی که جویس در اولیسه استفاده می کند یکی از چیزهایی است که خواندن آن را انقدر دشوار می کند، اما همچنین به لذت بخش بودن آن کمک می کند. این یکی از دلایلی است که کتاب به عنوان یکی از مراجع اصلی ادبیات مدرن شناخته می شود، جنبشی که به واژگون کردن روش های سنتی نوشتن شناخته می شود. جویس روایت داستان خود را با تخیلی ترین کاربردهای زبان پر کرده است، چیزی که هیچ جای دیگر نمی بینید. به طور مثال شخصیتی که روی تخت سنگ بزرگی در پای برج گرد نشسته بود، قهرمانی شانه پهن، سینه فراخ، قوی هیکل، چشم نافذ، ریش قرمز، ککی مکی، ژولیده ریش، دهن گشا، دماغ گنده، سر دراز، با صدای عمیق، زانوی لخت، دست گوشتالو، پای پشمالو، سرخ رو و استار بود. اینجا جویس پیرمردی کثیف را در یک میخانه با بزرگ نمایی توصیف میکند تا کاری کند که شبیه قهرمانی به شکلی غیر منتظره غولاسا جلوه کند. درست است که بعضی بخش ها در نگاه اول به طرز غیر قابل درکی سنگین هستند، اما به خواننده بستگی دارد که سرسری از آنها عبور کند یا بیل به دست بگیرد و در آنها کند و کاف کند. وقتی که شروع به حفاری در متن کنید، در خواهید یافت که کتاب گنجینه دایره المعارف است، سرشار از انواع ارجاعات و نشانه هاست، از فلسفه قرون وسطا گرفته تا نمادگرایی خالکوبی ها، از دانته گرفته تا زبان کوچه و بازار دوبلین. همانطور که از عنوان برمی آید، بعضی از این نشانه ها حول اودیسه هومر چرخ می زنند. هر فصل به نام یکی از شخصیت ها یا قسمت های اودیسه است، اما ارجاعات ادبی معمولا ظریف، بحث برانگیز، کنایه آمیز یا پنهان شده هستند. به طور مثال اودیسه هومر پس از یک ماجراجوی حماسی 20 ساله به خانه برمیگردد و به ایساکا همسر وفادارش میپیوندد. در مقابل بلوم جویس پس از پرسه یک روزه در دوبلین به خانه نزد همسر خیانتکارش برمیگردد. کتاب بسیار سرگرم کننده است. اگر حوصله دنبال کردن ارجاعات جویس را داشته باشید، کتاب دارای شوخ طبعی عمیق و همینطور پر از شوخی های زننده و رکیک است. اینها و دیگر ارجاعات جنسی کتاب برای بعضی خیلی زیاد بود. در ایالات متحده کتاب پیش از اینکه حتی تمام شود به دادگاه کشیده شد، ممنوع و سانسور هم شد، زیرا این کتاب در اصل به عنوان یک رمان سریالی به چاپ رسیده بود. خوانندگان این کتاب نه تنها به میان انواع گوناگون نثر ادبی هدایت می شوند، بلکه به گردشی غنی و به طرزی غافلگیر کننده دقیق از مکانی خاص در زمانی خاص به دوبلین 1904 برده می شوند. جوش ادعا می کرد که اگر زمانی دوبلین نابود شود، می توان از روی این کتاب آن را دوباره از نو ساخت. هرچند این ادعا کاملا حقیقی نیست، اما نشان دهنده دقت زیاد جویس در ارائه دقیق جزئیات ریز و درشت زادگاهش دوبلین است. این کار خیلی سختی بود، چون اون تمام کتاب را وقتی که خارج از ایرلند بود نوشت. اینکه اولیس کتابی دشوار است، شاهدی بر نبوغ جویس است. بعضی بدون یک کتاب راهنما حتی درک اینکه جویس درباره چه صحبت می‌کند را هم دشوار می‌یابد، اما در خواندن آن لذت زیادی نهفته است که ورای کشف علائم و حل کردن معماست. اگر سخت یا طاقت فرسا یا مسخره است، این خاطر است که زندگی هم همین ها و بیشتر است. در پاسخ به بعضی از انتقادها از اولیسه که در اوایل نشر خیلی هم زیاد بود، جویس گفت اگر
اولیسه ارزش خواندن ندارد، پس زندگی هم ارزش زیستن ندارد.

این شکست چنگ بی قانون رام چنگ چنگی شورید رنگ پیر گاه گویی خواب میبیند خیش را در بارگاه پرفروغ مه طرف چشمنداز شاد و شاهد زرتشت یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب میبیند روشنی های دروغینی کاروان شعله های مرده در مرداب بر جبین قدسی محراب میبیند یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را میسراید شاد قصه غمگین غربت را آن کجاست پای تخت این کجا این قرن دیوانه با شبان روشنش چون روز روزهای تنگ و تارش چون شبندر قعر افسانه با قلاع سهمگین سخت و ستوارش با لعیمان تبسم کردن دروازه هایش سرد و بیگانه هن کجاست پای تخت این دجا این قرن پر آشوب قرن شکلک چه برگذشته از مدار ما لیک بس دور از قرار مهر قرن خونا شام قرن وحشتناک تر پیغام کندرون با فضله موهوم مرغ دور پروازی چار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی برمی آشوبند هرچه هستی هرچه پستی هرچه بالایی سخت می کوبند پاک می روبند هن کجاست پای تخت این بیازرم و بیا این قرن کندران بی گونه مهلت هر شکوفه تازه رو بازیچه باد است همچنان که حرمت پیران میوه خیش بخشیده عرصه انکار و وهن و قدر و بیداد است پایتخت این چنین قرنی کو بر کدامین بینشان قله است در کدامین سو دیدبانان را بگو تا خواب نفریبد بر چکاد پاسگاه خیش دل بیدار و سرهوشیار هیچشون جادویی اختر هیچشون افسون شهر نقره مهتاب نفریبد بر بکشتی های خشم بابان از خون ما برای فتح سوی پایتخت قرن می آییم تا که هیچستان نهتوی فراخ این قبارانود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغ هامون تیز قررش زهر دران کوس هامون سه پررش خاراچکاف تیر هامون تند نیک بکشایی شیشه های عمر دیوان را از تلسم قلعه پنهانز چنگ پاسداران فسونگرشون جلد برباوین بر زمین کوبین بر زمین گهواره فرسوده آفاق دست نرم سبزه هایش را به پیش آرد تا که سنگ از ما نهان دارد چهرش را جرف بشخواب

ما فتحان قلعه های فخر تاریخی، شاهدان شهرهای شوکت هر قرن، ما یادگار عصمت غمگین اعثاریم، ما راویان قصه های شاد و شیرینیم، قصه های آسمان پاک، نور جاری، آب سرد تاری، خاک، قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام، قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نه، قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر. ما کاروان ساغر و چنگیم، لولیان چنگمون افسانه‌گوی زندگیمون، زندگیمون شعر و افسانه، ساقیان مست و مستانه. آن کجاست پا تخت قرن؟ ما برای فتح می آییم تا که هیچ استانش بکشم. این شکست چنگ دلتنگ محالندیش، نغمه پرداز حریم خلوت پندار، جاودان پوشیده از اسرار، چه حکایت ها که دارد روز و شب آخیش. ای پریشون گوی مسکین، پرده دیگر کن، پور دستان جان ز چاه ناو برادر در نخواهد بود. مرد مرد او مرد، داستان پور فرخزاد را سر کن، آن که گویی نالش از قعر چاهی جرف می آید، نالد و موید موید و گوید. آه دیگر ما فتحان گوش پشت و پیر را مانی، بر به کشتی های موج بادبان از کف، دل بیاد بره های فرهی در دشت ایام تهی بسته، تیغ هامون زنگ خورد و کهنه و خسته، کوس هامون جاودان خاموش، تیر هامون با بشکسته. ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم، با صدای ناتوان ترزن که بیرون آید از سینه، راویان قصه های رفته از یادیم. کس به چیزی یا پشیزی بر نگیرد سکه هامون را، گویی از شاهیست بیگانه یا زمیری دودمانش منقرض گشته. گاهگه بیدار می خواهیم شد زین خواب جادویی، همچو خواب همگنان قار، چشم می مالیم و می گوییم آنک طرف قصر زرنگار صبح شیرین کار. لیک بی مرگ است دقیان است. واو واو.

0: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی.
1: ترانه‌ای برای دخترانم بهار و شمیم. اگر این پنجره گشوده رو به افق تری از جهان زیبای تو با خود می داشت یا که از قاب نگاه تو به دنیا وا بود، من چه خوشبخت و چه آرام به خود می گفتم این جهان با همه زشتیش هنوز هم زیباست. اگر آن پرنده سفید خونین پروبال که به منقار یکی شاخه زیتون می برد شوق پرواز دوباره به پرش جان می داد، من چه خوشبخت و چه آرام به خود می گفتم این جهان با همه زشتیش هنوز هم زیباست. اگر از بام بلند قصر نقاشی تو خورشید روشن تابیده به شاخ گل سرخ گرمی مهر به سرمای زمین میبخشید تا گل سرخ به خود میبالید، من چه آرام و چه خوشبخت به خود میگفتم کین جهان با همه زشتیش هنوز هم زیباست. دخترم آی نگاهت به جهان روشن و سبز، اگر از دریچه چشم تو چشمی به جهان خیره نشد باغ چشمت سرسبز. شعرم از جنگل بیدار تمنای تو لبریز شده است، شادی از حرمت دنیای تو سرریز شده است. دخترم آی عزیز دل من، با تو من آه چه آرام و چه خوشبخت به خود میگویم کین جهان با همه زشتیش هنوزم زیباست. شهریار دادور.

شد از آن چتر زیبا بی خبر از کار دنیا. من که خود

بسته شد، پرش شکسته شد، تا بدید آن زشتی

عاشقان را بگذارید بنالند همه، عاشقان را بگذارید بنالند همه. مصلحت نیست، مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید. من نگویم که به درد دل من گوش کنید، بهتر آن است که این

الشمس هتطلع تاني.

بس رویا همین شعره، در انعکاس تو هر لحظه با تو یک اتفاق نو، دنیا

سنگی با هفت دیو زنگی، اگه نخوان ما با هم باشیم. هفت آسمون تاریک، هفت کور راه باریک، اگه نخوان ما با هم باشیم. هفت تلسم جادو تو هفت برج و بارون،

دالی پارتون دختری که از فقر رویا ساخت. او در خانواده پر جمعیت در شرق تنسی در کلبه دو اتاقه و در فقر بزرگ شد. یکی از 12 فرزند خانواده بود و پدرش کارگری سخت گوش با وجود هوش و استعداد فراوان هرگز فرصت آموختن خواندن و نوشتن را پیدا نکرد. خانواده برق و آب لوله کشی نداشتند و کودکی دالی با محرومیت‌های مادی گره خورده بود. با این همه خانه کوچک آنان از موسیقی، قصه و عشق خالی نبود. شاید همین تضاد راز بزرگی از شخصیت او را توضیح دهد. او فقر را تجربه کرد اما اجازه نداد فقر افق رویاهایش را تعیین کند. دختری که با امکانات اندک آواز می‌خواند و حتی برای خود میکروفونی ابتدایی از قوطی حلبی ساخته بود، بعدها به یکی از بزرگترین خوانندگان سبک کانتری، ترانه‌سرایان و هنرمندان موسیقی آمریکا بدل شد. یکی از دردناکترین و در عین حال ماندگارترین خاطرات کودکی دالی پارتون کتی بود که مادرش برای او دوخته بود. خانواده آنقدر فقیر بودند که خریدن لباس نو برای فرزندان آسان نبود. بنابراین مادر او از تکه های پارچه های باقی مانده برای دخترش کتی دوخت. اما بچه های مدرسه او را به خاطر آن لباس مسخره کردند. آنچه مادرش با عشق دوخته بود عاملی برای تحقیر او شد. اما او آن را به ترانه لبریز از عشق بدل کرد. ترانه مشهور Coat of Many Colors یا کت هزار رنگ همان کت تک دوخته شده‌ای بود که مادرش با دست‌های هنرمندش برای فرزند دلبند دوخته بود. در ترانه دالی کودک در برابر سخره همکلاسی‌ها احساس شرمندگی نمی‌کند، زیرا مادرش تکه‌های عشق را پوشش او ساخته بود و آن پوشش نمادی از ثروتی است که با پول خریدنی نیست، یعنی عشق مادر. او در سال 1995 کتابخانه تخیل یا Imagination Library را بنیان نهاد. طرح این کتابخانه فرستادن کتاب برای کودکان بی‌بضاعت به طور رایگان بود. انگیزه این کار کودکی پدرش است. دالی بارها گفته بود که همیشه با خود اندیشیده است که اگر پدرش امکان سواد آموزی داشت چه رویاهایی را میتوانست با واقعیت پیوند بزند. فعالیت‌های دالی حمایت از کودکان، خانواده‌ها، آموزش، کاهش فقر و حتی کمک به پژوهش‌های پزشکی را نیز در بر می‌گیرد. در سال 2025 آکادمی اسکار جایزه بشردوستانه ژان شولت را به پاس خدمات انسان دوستانش به او اهدا کرد. و اما فرزندی که او هرگز نداشت. دالی پارتون و همسرش کارل صاحب فرزند نشدند. او می‌گفت گرچه من فرزند ندارم اما می‌توانم مادر هزاران کودک باشم. او مادر بیولوژیکی کودکی نشد اما در طول زندگی پربارش برای هزاران کودک جایگاه مادرانه پیدا کرد. شاید بتوان زندگی دالی پارتون را این گونه خلاصه کرد. او در کلبه کوچک بزرگ شد اما دلش هیچگاه کوچک نماند. از فقر آمد اما در مهر ورزیدن تنگ دست نبود. یادگاری او رد پایی است که در زندگی دیگران از خود به جای گذاشت. دستان خالی و توهی دالی در کودکی که سیم گیتار را نوازش می‌داد در بزرگسالی به دست گرمی برای تحقق رویای هزاران کودک تنگ دست و محروم بدل شد. دالی پارتون از لحاظ سیاسی بی‌طرف بود اما ساکت نبود. او در تمام عمرش مدافع سرسخت حقوق سیاه‌پوستان و دیگر باشان جنسی بود. او پیش از آن که ازدواج همجنسگرایان از نظر اجتماعی امری پذیرفته باشد، آشکارا و با صدایی رسا از آن حمایت می کرد. دالی حامی کسب و کار فقرا بود و به خیریه ها کمک مالی می کرد. او هیچگاه به حمایت آشکارا از نامزدهای سیاسی و یا احزاب روی نیاورد و سرمایه‌ای نیز صرف کارزارهای انتخاباتی آنان نکرد. شاید بتوان درباره چرایی این انتخاب گمان زنی کرد. و اما شاید پاسخ را باید در شناخت او در سازوکار قدرت دانست. مانند بسیاری می دانست احزاب سیاسی مجموعی از انسانهایی هستند که دروغ می گویند، وعده های توخالی بر زبان می آورند، گرفتار ساده لوحی و یا منفعت طلبی می شوند و سرانجام به جای آنکه سرمایه و قدرت را در خدمت مردم قرار دهند، سالهای فعالیت خود را صرف انتقال ثروت و امتیاز میلیاردرها و شرکتهای عظیم آنان می کنند. آن هم به بهای فراموشی مکانها و جوامعی که از پیش نیز سهم اندکی از مواهب قدرت و سرمایه داشتند. همان مردمی که دالی بخش بزرگی از زندگی خود را وقف آنان کرده بود.
شاید در گمان او نظامی که میتواند زندگی را انسانی تر و عادلانه تر کند، برعکس رنج و نابرابری را باز تولید میکند. از دیگر خدمات او میتوان تهیه بودجه تحقیقات واکسن کووید را نام برد، یا تهیه بودجه احیای مجتمع مسکونی در محله سیاه‌پوست.

دالی پارتون در آمد ترانهی که نوشته بود و ویتنی هیوستون آن را جاودانه‌اش کرد، یعنی ترانه I will always love you یا تو را برای همیشه دوست دارم، به سرمایه برای خرید یک ملک عمومی بدل کرد و آن را خانه که ویتنی ساخت نامید. یادگاری ملموس از پیوند دو هنرمند و به دینگونه دالی نه فقط ترانه برای شنیدن که ردی از عشق برای بیاد آوردن خود بر جای گذاشت.

پالایش صدا محمد الله بخشی. تماس 0921 683 82 60.

شاعر تو را زین خیل بیدردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت، کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشناخت، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشناخت، آری تو را ای گریه پوشیده در خنده و آرامش آبستن طوفان کسی نشناخت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناخت، و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز ای خود تو هم یزدان و هم شیطان کسی نشناخت.

گفتند این دون است و آن بالا، تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان کسی نشناخت، با حکم مرگت روی سینه سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان کسی نشناخت، فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را ای طالع و نام تو ناهم خان کسی نشناخت، بیشک تو را در روز قتل عام نیشابور با آن دریل سینه عرفان کسی نشناخت، با جوهر شعر تو چون نام تو برنده ذات تو را ای جوهر بران کسی نشناخت، روزی که میخواندی مخور می محتسب تیز است لحن و نوایت را در آن سامان کسی نشناخت، وقتی که میکندند از تن پوستت را نیز بیشک تو را زن پوستین پوشان کسی نشناخت، چون می شدی مخنوق از آن مستان تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان کسی نشناخت، آندم که گفتی بازگرده اید از زندان خشم و خروشت را در آن زندان کسی نشناخت، چون راز دل با غار می گفتی تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان کسی نشناخت، حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام جز صبحگاه خونی میدان کسی نشناخت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت.

میزد یه عاشق بودم توی برباد رفته درست هر دفعه که بهم زنگ میزد.

شنبه 21 جولای 2018 سکول. اضافه شود که در گویش هرمزگانی تنبولک به معنی میمون است، اما بیشتر به بچه هایی که فضولی و اذیت سرمایه کارشان است گفته می شود. گاهی تنها به شوخی به بچه ها نیز گفته می شود. داستان تنبولک. تلفن زنگ می خورد، اما آن طرف خط کسی نبود تا گوشی را بردارد، تا صدای شنیده شود، تا ناآرامی درون مرا رام کند، تا هر لحظه چهره عبوس دلهوره غمبارتر از پیش نشود، تا برگهای خیال خاطره پاییز نشوند. دور که باشی نگرانی آدمی را می آزارد. فاصله های دوری این شکاف ها و ترک های زلزله پس از هر پس لرزه عمیق‌تر می شوند. به چشم می بینی که مثل آوار می خواهد روی سرت خراب شود. به هر رو پس از چند بار شماره گرفتن گوشی را برداشت، مثل اینکه درگیر کاری باشد. گفت نیم ساعت دیگر زنگ بزن. فرصت نداد تا ترک های نگرانی مال کاری شود و علت را جویا شوم. اما خوشحال بودم که هست و بودن جاری است. همانطور که گفته بود کمی بیشتر از نیم ساعت دوباره زنگ زدم. گفت همسایه من زهرا خانم با تنبولک‌هایش آمده بود تا به من سر بزند. همه چیز خوب پیش می رفت. من و زهرا با هم سرگرم حرف زدن بودیم و بچه ها هم نشسته بودند و داشتند برنامه بچه ها را از تلویزیون تماشا می کردند که یک دفعه برق رفت و همه چیز به هم خورد. خانه های امروزی که بدون برق جهنم است. گذشته حیات بزرگی بود و بی خیال برق. کم کم تنه چهار دیواری اتاق پر از گرما و شرجی شد. گل عرق این سر سوزن به بدنمان نیش میزد. بچه ها کنترل تلویزیون را برداشته بودند و با آن بازی می کردن. هرچه مادرشان گفت به خردشان نرفت و ولکن نبودند. گرما زور می آورد و طاقت از آدمی می گرفت. بعد از یک رو بیکانها رفتن برق آمد. البته خدا خدا می کردم که هرچی زودتر برون، چون تنبولک ها داشتن از سر کول خانه بالا می رفتن و کنجکاو هر زهرماری بودن. آخر سر حوصله‌ام سر رفت و گفتم زهرا خانم، تو رو به خدا دفعه دیگر این تنبولک ها را همراه خودت اینجا نکشان. توی این مدت داشتم دنبال کنترل تلویزیون می گشتم. به هر سوراخ سنبه‌ای سر زدم. مثل آب ریخته دفن زمین شده بود. به ذهنم رسید که سری به آشپزخانه بزنم. باورت می شود تنبولک ها کنترل تلویزیون را تو سطل آشغالی انداخته بودند. خیالم که راحت شد گوشی را برداشتم. بگذاریم از این که ترکش دستگل تنبولک ها به اینجا که سوئد هم باشد رسیده بود.

همان گونه که گفته بودم تمام شب را خیره به در بودم. گیسوان تو در شب کوتاهی جمله های من آنقدر به آسمان نزدیک بود که به خانه آمدم. در دسته های گل یاس پنهان بودم، می دانم جوانی بود. شهرهای ایام عشق در وهم خانه می ساختند، همسایه ها بخار می شدند، به آسمان می رفتند، با باران به خانه باز می آمدند. آیا از عشق بود که به خانه باز آمدند؟ نمی دانم. من همان گونه ساکت و خاموش در شب خنک و شفاف فقط آسمان را دیده بودم.

یک سوی تو را گاهی رگبار ابر را گاهی زنان شالیگار در خیابان می کارند، کهکشانی در این مکان که نامش روز است مجد از بیداری است. لبخندت در این جهان از درختان کاج فرو می افتد، کودکان را به خواب آوردی، ماهیان را از بهار در باران بهار رمیده به خانه آوردی. با نگهبان جهان که سخن گفتم می گفت جاری است، همیشه است، به نظاره ایستاده بودم، در پاییز که در جهان را بکشایی کلید در خانه تو بود، کوچه ها عطر را ایثار می کنند، آبران از پل می گذرند، پس از آن که آبران عبور کردند پل فرو می ریزد. به خانه باز گردیم که عشق در مشرق طلوع می کند.

ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شبت شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، ظاهر نبون بست آبر فریبنده استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشبهای بسیار، تا ساحل سینگون سهرگاه رفتن، در کوچه های محالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزلها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند، افسون پاک منش پیش می ران. ای شدت پر شوکت هرچه زیبایی پاک، ای شدت زیبای پر شوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشنترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من.

نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چه شبها که اکنون همه کور. آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروزه

سلام، حال همه ما خوب است. ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود، طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان. تا یادم نرفته است بنویسم. حوالی خوابهای ما سال پربارانی بود. می دانم همیشه حیات آنجا پر از هوای تازه باز نیامدن است، اما تو لااقل حتی هر وهله گاهی، هر از گاهی ببین انعکاس تبسم رویا شبیه شمایل شقایق نیست؟ راستی خبرت بدهم، خواب دیدم خانه‌ای خریدم، بی پرده، بی پنجره، بی در، بی دیوار. هی بخند، بی پرده بگویمت چیزی نمانده است. من 40 ساله خواهم شد. فردا را به فال نیک خواهم گرفت. دارد همین لحظه یک فوج کبوتر سفید از فراز کوچه ما می گذرد. باد بوی نامهای کسان من می دهد. یادت می آید رفته بودی خبر از آرامش آسمان بیاوری؟ نری راجان، نامم باید کوتاه باشد، ساده باشد، بی حرفی از ابهام و آینه. از نو برایت می نویسم. حال همه ما خوب است، اما تو باور مکن.

ای هم پیمان، امشب با من بمان، افسانه فردا با من بخوان، حنا هم باش از خود، مرا مگذر از من همچون دیگران. ای آسوده در این شهر فریاد، فردا وقتی چشمت بر من افتاد، افسانه مرا آور بیاد، نام مرا بگو به باد.

0: اوینه و تمام گزارشی دست اول از همه زنهایی که توی اوین اون موقع حضور داشتن اینجا براتون نوشتم. دو تیکه بامزش رو براتون میگم که حالا هوای کتاب دستتون و یک روایت زنان نگاری. اسم کتاب هست ناگهان به زندان گفتم خانه. شب سال نو سال 2023، شب سال نو میلادی 2023، زندانیان مسیحی، مسلمانانی که به مسیحیت تغییر دین داده اند، در اتاق 4 جشن میگیرند. آنها در یک کلیسای خانگی بازداشت شدند. اکنون لباسهای زیبا پوشیدند، آرایش کردند، موهایشان را سشوار کشیدند، رویش روبان و گل سر زدند. کیک بزرگی از یکی از قنادی‌های مشهور تهران سفارش دادند و آب ماریا می‌خوانند و دست می‌زنند. برای شرکت کنندگان در جشن کادوی کاج چوبی و یک کاغذ لوله شده‌ای که آیه‌ای از انجیل روی آن نوشته شده می‌دهد. به همه می‌گویند هر کسی دوست دارد آیه را بردارد، هر کسی می‌خواهد کادوی چوبی را. سپیده قلیان روبان قرمزی به سرش زده و ادای فرشته ها را در می آورد و می گوید ای پدر ما که در آسمانی، لطفا ما را آزاد کن اگر می توانی. لحنش طعنه‌آمیز و طنز دارد، اما مسیحی ها به روی خودشان نمی آورند. ساعت 12 شب همه در اتاق 3 جمع می شود. موزیکی شاد پخش می شود. زنها می رقصند. نرگس محمدی یک بافتنی قرمز دانه اناری پوشیده و با دامنی مشکی و خوشدوخ با ترانه الماز الماز سرخوشانه می رقصند. اواخر مراسم با اصرار فائزه را می آورن وسط که برخصد، اما او فقط دست می زند و خودش را مثل کلاغ بالا و پای می اندازد. دستانش را می گیرم و می گویم اینها رو باز کن، نرم تکونشون بده. قشقش می خندد و می گوید بلد نیستم، عوضش براتون آواز می خونم، شما هم تکرار کنید. خره من دو سه روزه یونجه نخورده، خره من پس چرا نمرده. چند نفر از روی تخت با صدایی که فائزه بشنود می گوید خره تو همه مملکت رو خورده، والا که چقدر رو داری شما. فائزه میگوید خره ما از اولم وضعش خوب بود، از همون زمان شاه. چشتون رو باز کنین میبینین. ادیب میگوید خانم ادیب قبلا توی صفحات قبل توضیح داده که از دوستان پادشاهی خواهی بود که عکس رضا شاه رو روی تختش هم زده. ادیب میگوید بله خب گدا گشنه ها اون دوره هم از آدم های الان وضعشون بهتر، از زور شکم سیری حال شدین انقلاب کردید، بس که شاه مهربون و ایران دوست بود. دعوا و طعنه بالا میگیرن تا اتاق یک صدا میرسد. موزیک قطع میشود، دعوا ادامه پیدا میکند. فائزه میگوید شماها عین خامنه ای هستید، هیچ فرقی با اون ندارید. منصوری میگوید تو برو فکر جنایت های پدر قاتلت باش، برو، وساطت فایده ندارد. فائزه کوتاه نمیآید من جنایت پدرم رو یادم نمیاد، ولی جنایت دیکتاتوری شما رو الان دارم میبینم. حتی قطع کردن چراغ‌ها از طرف دفتر افسر نگهبانی که با دوربین شاهد دعواست به معنای خاتمه جدال نیست. طعنه ها ادامه پیدا میکند. کاش میشد یه گوشگیر داشته باشم تا از فرسایش رو در امان باشم. یکی دیگرش صبح‌ها که از خواب بیدار میشم. این توصیف ها قبلا تو صفحات قبلش هست که 4 کوریدور بوده زندان که همه به هم ربط داره. من دقیقاً چون دیگه انقدر زندان شروع شده بود دم دری که دیگه میرفت سر پله های پایین و دم در آشپزخونه مستراوا، تخت من اونجا بود، طبقه بالای اونجا هم بودم. قبلا توضیح دادم که کجا هستم و به شوخی میگفتم که من وسط ترمینال ورودی ترمینال جنوب نشستم و قصه همه رو می‌نویسم. تخت من بالا بود، میشستم بالا همه رو نگاه می‌کردم می‌نوشتم. صبح‌ها که از خواب بیدار می‌شوم برای مدتی طولانی از تخت شکسته و معلق طبقه دوم جوش و خروش زنهای زندانی را تماشا می‌کنم. نزدیک به 80 زن با اکثریت میانسال حدود 50 که میانشان اقلیتی 10-12 نفره از زنان جوان دهه‌های 30 و 40 هم حضور دارند. روزهای اول از این همه برنامه و نظم آهنینی که برای پر کردن ساعات روز خود مشخص کرده بودند شگفت زده می شدم. فرقی نداشت برف و یخبندان باشد یا آفتاب و سوز و سرما. زهرا زهدابچی و مریم حاجی حسینی و فریبا کمال‌آبادی هر روز 6:30 صبح به محض باز شدن آن قفل آهنی سر کله‌شان را با کلاه و شال پشمی می‌پوشاندند و نیم ساعتی در حیاط می‌دویدند. نیلوفر بیانی و رها عسکری و بیدار افغانی و نرگس محمدی تشک‌های یوگا را در سالن پهن می‌کردند و شاباسانا انجام می‌دادند. از ساعت 9:30 تا 12 اوج شلوغی بند بود. فریبا دلخواه به گروهی زبان فرانسه درس می‌داد. رها عسکری با گروهی کارگاه گفتگوی آزاد به زبان انگلیسی داشت. گلرخ و گروهش تاریخ مارکس می‌خواندند. در قسمتی از میز کارگاه گروهی بر لبه‌های نقطه‌گذاری شده چرم سنبه می‌کوبیدند. فائز صبح با افراد مختلف پینگ پونگ بازی میکرد، عصرها مشغول بازی در والیبال در حیاط بود. سپید قلیان از صبح زود کتاب و جزوه‌اش را برمی‌داشت و در گوشه دنج با جدیت درس دانشگاهش را می‌خواند، درس حقوق برای آنکه وکیل شود. بهاره هدایت خود را برای آزمون دکتری آماده می‌کرد. پرستو دختر خانم صفایی برای کنکور آماده می‌شد. عصرهای گروه از ساعت 3 تا 5 فلسفه فمینیست می‌خواندند و از ساعت 5 تا 7 کتاب جنس دوم. کارگاه شلوغ بود. روزهای اول که از آن بالای تخت نگاهشان می‌کردم، از آن همه جنب و جوش و شلوغی و رفت آمد و کار و برنامه ها شوکه می شدم. یک بار به شوخی گفتم من فکر می کردم وقتی میام زندان قرار خودم بذارم رو دنده خلاص، ماشین جسم و جونم بیفته تو سرازیری و خودش سر بخوره بره هر جا که می خواد، لش کنم و روزا رو بشمارم. ولی انگار منو پرت کردم وسط میدان تایمز. اینجا هر کسی یه کار مهمی برای انجام دادن داره، کاری که نظم آهنینش انقدر مهمه که اگه دقیقه ازش جا بمونه انگار چرخ جهان از حرکت وای میسته. باری زنان زندانی به شکلی عجیب به دنبال معنادار کردن روزها و ساعات زندان هستند، انگار با روزگار لج می کنند. وقتی قطار زندگی بی حضور تو شتابان به مسیر خود ادامه می دهد و عزیزان و خانوادت که مسافران قطار هستند به طی کردن مسیر زندگی بدون تو عادت می کنند، وقتی از قطار زندگی جا می مانی یک نفس می دوی تا خود را به انتهای قطار آویزان کنی، از میله ها بالا بروی و با مشت بکوبی روی سقف واگن ها تا دستاوردهایت را نشانشان دهی، به عزیزانت بگویی به یادشان بیاوری که اگر بی حضور تو بروند زندگیشان چیزی کم دارد. آری نباید بگذاری به نبودنت عادت کنند. مهوش معلم 70 ساله بهایی که 10 سال از زندگیش را در زندان بوده و اکنون دوباره به زندانی 10 ساله محکوم شده است، میگوید از یاد عزیزانت میروی، حس میکنی همه فراموشت کردن. این واقعیت تلخ وجود دارد که حتی از زندگی فرزندان و نزدیکانت حذف میشوی. اونها بدون تو بزرگ میشن، بهار و عید و پاییز و یلدا میگیرن، در هیچ مراسمی از غم و شادی نیستی، انگار که نیست میشی، بودن عادت میکنند و این تلخترین واقعیت زندان برای من.
1: فیلمتون که دستتون درد نکنه، شما بخش غرب رو از آذربایجان و کردستان از ایلام به پایین، از ایلام به بالا نرفتی. خواستم ببینم آیا عمدی بود یا اجازه نداشتین یا هرچی. بعد یه سوال مهم دیگه، در تمام طول فیلم هیچ کدوم از بچه ها یا آدم ها راجع به نقش دولت صحبتی نمی کنن. تمام بس اینه که من میرم شرکت درست می کنم، من دکتر میشم، من مهندس میشم. ولی شما با تصویر به نظر من استادانه فضای زندگی اینا رو طوری تصویر میکنی که آدم میفهمه دولتی نیست به پردازه. آیا اینا گفتن و شما ترجیح دادین نباشه توی فیلم، یا اصلا بحثی راجع به دولت و مسئولیت دولت در نبودن این امکانات نبود؟ خیلی ممنون.
0: نکته اول این که من نزدیک، چون من 20 سالی هست با این مؤسسه کار میکنم و فقط هم مسئول این هستم که برم این بچه ها رو خیالشون رو تحریک کنم، یه خورده باشون بازیگوشی کنم، یه خورده براشون قصه بگم، فیلم و اینجور کارا رو انجام بدم. من نزدیک 11,000 دانش آموز زیر نظرم بود از همه نقاط مختلف ایران که من گفتم به همه شعبه ها بچه هایی که قصه دارن رو برای من بفرستیم و نزدیک 100 تا کیس عالی داشتیم با جغرافیاهای متعدد. بنا به دلایلی از جمله اقتصادی که خب مثلا ما یه مسیر رو می‌رفتیم، این که شما تو یه مسیر فیلم برداری کنی تا اینکه یکی اینجا باشه، یکی غرب ایران باشه، یکی شرق ایران باشه، واقعا مشکل هزینه‌اش رو نداشت، نمیتونستم تحمل بکنم. تصمیم گرفتیم توی یک باریکه بریم، یعنی بریم خوزستان و سیستان و بلوچستان و ایلام و اینا. این یه نکته بود. نکته بعدیش این بود که مهم بود برامون که جنسیتش برابر باشه، مثلا 4 تا دخترن 4 تا هم پسر باشه. نکته بعدیش برامون مهم بود که آرزوها شبیه هم نباشه، یعنی مثلا اگر یه کسی میگه من اینو میخوام، اون یکی یه جوری یه بود دیگه ای باشه. بر اساس اینا و بر اساسی که خود مؤسسه، مسئول مؤسسه به من گفتن شما بشینید اینا رو در واقع انتخاب بکنید، این انتخاب شد. ولی قطعا من هر میتونم 10 تا 20 تا از این فیلم‌ها بسازم فراوون از این. من میگم تو مراسم رونمایی این فیلم توی تهران و خیلی خوشحالم که بهتون بگم این پسری که آخر سر نشون دادیم، این پسر که سیستان بلوچستان، یک اسپانسر فوق‌العاده بی‌نظیر ایرانی که تو دبی زندگی می‌کرد پیدا کرد که کل خودش و زندگیش رو تا وقتی که بخواد پروفسور بشه بیمه کردم و این باعث افتخار من بود. گفتم که واقعا این کشور هر کاری میکنن دولت‌ها که ویرانش بکنن زورشون نمیرسه، به خاطر اینکه سرمایه اصلی ما آدم‌ها هستن. اینا دولت رو انتقاد ندارن، با عرض شرمندگی اینا خودشون رو، حتی روایت غالب جمهوری اسلامی در ایران جوریه که اینا حتی خودشون رو فدایی دولت، نه دولت به معنی دولت، نظام، یک چیزی در ذهن اینها انداخته به نام نظام که آرزو بچه‌ها آرزوشون اینه که در راه نظام کشته بشن، در راه نظام. من اینقدر تلاش میکنم که توی این جاها که میریم یه خورده این بچه‌ها رو بگیم ما قرار نیست تو کشته بشی، قرار آدم بشی، قرار معلم بشی، قرار این اینا رو پیدا کنیم و بگیم نترسید بچه‌ها این آرزوهاتون رو. وای به حال اینکه بخوان دولت رو مسئول این مسئله بدونم. و ببخشید ایشون خیلی وقت منتظرم.
2: من یه خورده برام عجیبه چون مسئله حالا مواردی که شما توی کتاب گفت که یا میشنویم از جلو دیگه نخون چه سی میرسیده، یکی این که خب عکس رضا شاه رو چجوری توی زندان گذاشتن، بعد نرگس محمدی قبلا با آنجلی جولیا هم تماس داشتن. فرق زندان ایران با زندان سوئد چیه؟ چون اینجا اینترنت آزاده و هر ارتباطی هست، اونجا چجوریه؟ یعنی اینجا چت تقریبا همینه، دموکراسی داره یاد
0: میگیره. میگم خدمتتون. بله عکسو که همه میارم. ببینید مثل این ساختمون الان شما فرض کنید 5 6 تا دوربین همه جا باشه، ولی مسئول این ساختمون در بیرون رو قفل کنه و بره، دیگه این فضا آزادانه است دیگه، دیگه این فضای زندان آزاده. شما میخوای عکس رضا شاه رو برده بزن، میخوای عکس چه میدونم هر کسی که دوست داره، یعنی اینجوری نیست که توی اون فضا بیان یقه شما رو بگیرن. مثل یه سالونی میمونه که شما هستید و اونا هم بله گوشی دارن افراد توی زندان، ولی به شدت مخفیانه است. یعنی خب گوشی ها اینترنت داره دیگه، گوشی روی سیم کارت ها اینترنت داره، ولی گوشی مخفیانه است. بعد ببینید هر کی میره تو تختش یه پرده داره، پرده رو میکشه و توی اون گوشیشو حالا هر جا قایم کرده. قدیمی ترا دارن گوشی دارن ولی مخفیانه است. الان که از زندان مردا که مرتب داره فیلم میاد،
2: محمدی خب شناخته شده ایه
0: بله.
2: نمیتونه برای من خیلی عجیبه چون موارد زیاد بوده، گفتم از کسی که از اقل واقعی
0: نه دارن قدیمی ترا دارن، حالا جدید ترا نه ولی قدیمی ترا دارن.
3: جانم زیبا بود و قسمت که ایشون فهمیدن که در رابطه با نقش دولت شما خیلی راحت داخل تصویرشون دادید فرد آبادان رو و شرکت نفت رو.
0: شرکت نفت اصلا دیدید با پایی و اون دختر ببینید اینا دختر میگه میخوام رئیس شرکت نفت بشم برای مامانم خواهرم ماشین بخرم و ببینید این اون سنگای خطر

طرف ما شب نیست، صدا با سکوت آشتی نمی کند، کلمات انتظار می کشند. من با تو تنها نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست، شب از ستاره ها تنها تر است. طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند، خشم کوچه در مشت توست، در لبان تو شعر روشن سیغل می خورد. من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کنم.

طرف ما شب نیست، صدا با سکوت آشتی نمی کند، کلمات انتظار می کشند. من با تو تنها نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست، شب از ستاره ها تنها تر است. طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند، خشم کوچه در مشت توست، در لبان تو شعر روشن سیغل می خورد. من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کنم.

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها رادیو همبستگی.

0: کردم زلفانم تا قدرت شد از آنم،
1: قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم.
2: نبود لیاقتت سکوت آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه، مشتم گره به

0: رادیو همبستگی.
1: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سر کی به نام من دقیقا می دونستم عشق چه شکله، به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
2: دو صدایی. اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان ارائه می کنیم. من سارا.
1: من کیومرث.

0: من دقیقا میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم، گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
1: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته با آویزون بود.
0: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
1: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم حراسی نداشت و من میدونستم.
0: فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
1: فکر کنم دالون رو عوضی اومده باشم، چون اونجا بود مطمئنم.
0: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
1: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد موهاش کوتاه بود.
0: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
1: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
0: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
1: عوضش هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم
0: دندونامون مانع میشدن. عشق بهانه ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
1: دارم میرم خونه دوستم.
0: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمی کرد، اما سعی می کرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
1: عشق پای تلفن منتظر می موند، چون می دونست اگه بابام گوشی رو ورداره هلو گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
0: عشق قد کشید.
1: عشق تغییر کرد.
0: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها، قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
1: عشق مثل شعبده بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
0: مثل یک لاستیک پنچر من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم،
1: اما برنامه‌های من اصلا مهم نبودند.
0: عشق سالا از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد به سختی تونستم به جاش بیارم.
1: عشق حالا رایحه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
0: عشق شانهای پهن‌تر داشت و ککومک‌هایی که من ندیده بودم.
1: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
0: زمان خوابش تغییر کرده بود.
1: به کتاب‌های جدیدی علاقه من شده بود.
0: ترانه‌هایی را زمزمه می کرد که دیگری رو به خاطرش می آورد.
1: ترانه هایی که عشق قبلا علاقه ای به شنیدنش نداشت.
0: من هم همینطور.
1: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملا اندازه ما بود.
0: جوک هایی بودن که هر دوی ما رو می خندوندن.
1: عشق حالا برای من کلوچه های شکلاتی درست می کرد.
0: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش می بلید.
1: عشق با لباس خواب بی نظیر به نظر می اومد، اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
0: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه ایه.
1: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه 2-3 ساعت دیرتر از اون چی که برنامه ریزی شده برسه.
0: عشق الان شلخته تره.
1: عشق به سادگی قبلها نیست.
0: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه ممه استفاده میکنه.
1: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملچ و ملوچ میکنه.
0: عشق همیشه در خمیر دندون رو باز میذاره.
1: عشق توی پیامک‌هاش شکلک‌های خندون میذاره.
0: عجیب‌تر این که عشق ریدمون هم میکنه. اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
1: ته دل میگه.
0: و هی میگه و میگه.
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که از خواب بیدار میشی.
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که داری گریه میکنی.
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنش رو نداری. اون موقعی که نمیخوای باورش کنی.
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه.
1: تو ماهی.
0: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
1: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتها فراموش میکنه،
0: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
1: فراموش نکن که تو ماهی. عشق اون چه که انتظار داشتی نیست و اون چه که تصویرش میکردی نیست.
0: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان، استرالیا بیدار بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
1: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی،
0: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه،
1: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده اما هنوز هم به همون زیبایی سابقه.
0: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه،
1: شاید عشق برای لحظه های آتشبازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
0: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
1: شاید عشق اصلا نباید. عشق آنگاهی فرا می آید که قرار است فرا آید و عشق آنگاهی می رود که قرار است برود.
0: آنگاهی که عشق فرا آمد بگو
1: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم به رفتن گرفت، ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
0: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید.
1: به نجواها بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.

باید آدمی چند راه را طی کند پیش از آن که آدم خطاب شود. بله. و چند دریا را فاخته سفید پرواز کند پیش از آن که آشیانه کند در شن. بله. و چندین بار باید گلوله شلیک شود پیش از آن که برای همیشه تحریم شود. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. چند بار باید آدم سر بالا کند پیش از آن که آسمان را ببیند. بله. و چند گوش باید داشته باشد پیش از آن که گریه دیگران را بشنود. بله. و چند مرگ باید اتفاق بیفتد تا بداند که بسیاری مردند. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. چند سال مگر کوه میتواند پایدار بماند پیش از آن که شسته شود به دریا. بله. و چند سال باید مردمانی باشند پیش از آن که با آزادی زندگی کنند. بله. و چند بار آدم میتواند سر برگرداند و وانمود کند که نمیبیند. پاسخ دوست من در باد میوزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد.

sa far boia, sa far boia, sa far boia t'ha. از این دریای طوفانی گذر باید کرد.

Dexter's Bridge. Hello, Scorpion.

شب مکرر میکند و روز از آخرین نفس شب پر انتظار آغاز میشود و اکنون سپیده دمی که شعله چراغ مرا در تاخچه بیرنگ میکند تا مرغکان بومی رنگ را در بوته های قالی از سکوت خواب برانگیزد. پنداری آفتابی است که با آشتی در خون من طالع می شود.

دالی پارتون دختری که از فقر رویا ساخت. او در خانواده‌ای پر جمعیت در شرق تنسی در کلبه‌ای دو اتاقه و در فقر بزرگ شد. یکی از 12 فرزند خانواده بود و پدرش کارگری سخت گوش که با وجود هوش و استعداد فراوان هرگز فرصت آموختن خواندن و نوشتن را پیدا نکرد. خانواده برق و آب لوله کشی نداشتند و کودکی دالی با محرومیت‌های مادی گره خورده بود. با این همه خانه کوچک آنان از موسیقی، قصه و عشق خالی نبود. شاید همین تضاد راز بزرگی از شخصیت او را توضیح دهد. او فقر را تجربه کرد اما اجازه نداد فقر افق رویاهایش را تعیین کند. دختری که با امکاناتی اندک آواز می‌خواند و حتی برای خود میکروفونی ابتدایی از قوطی حلبی ساخته بود، بعدها به یکی از بزرگترین خوانندگان، ترانه‌سرایان و هنرمندان موسیقی آمریکا بدل شد. یکی از دردناکترین و در عین حال ماندگارترین خاطرات کودکی دالی پارتون، کت تک دوزیده شده است که مادرش برای او دوخته بود. خانواده آنقدر فقیر بودند که خریدن لباس نو برای فرزندان آسان نبود. بنابراین مادر او از تکه‌های پارچه باقی مانده برای دخترش کتی دوخت. اما بچه‌های مدرسه او را به خاطر آن لباس مسخره کردند. آنچه که مادرش با عشق دوخته بود عامل تحقیر او شد، اما او آن را به ترانه لبریز از عشق بدل کرد. ترانه مشهور Coat of Many Colors یا کت هزار رنگ، همان کت تک دوزی شده است که مادر او با دست‌های هنرمندش برای فرزند دلبندش دوخته است. در ترانه دالی کودک در برابر سخره همکلاسی‌ها احساس شرمندگی نمی‌کند، زیرا مادرش تکه‌های عشق را پوشش او ساخته است و آن پوشش نمادی از ثروتی است که با پول خریدنی نیست، یعنی عشق مادر. او در سال 1995 کتابخانه تخیل یا Imagination Library را بنیان نهاد. طرح این کتابخانه فرستادن کتاب برای کودکان بی‌بضاعت به طور رایگان است. انگیزه این کار کودکی پدرش بود. دالی بارها گفته بود که همیشه با خود اندیشیده است که اگر پدرش امکان سواد آموزی داشت، چه رویاهایی را میتوانست با واقعیت پیوند بزند. فعالیت‌های او حمایت از کودکان، خانواده‌ها، آموزش، کاهش فقر و حتی کمک به پژوهش‌های پزشکی را نیز در بر می‌گیرد. در سال 2025 آکادمی اسکار جایزه بشر دوستانه ژان هرشولت را به پاس خدمات انسان دوستانش به او اهدا کرد. و اما فرزندی که او هرگز نداشت. دالی پارتون و همسرش کارل صاحب فرزند نشدند. او می گفت گرچه من فرزندی ندارم اما می توانم مادر صدها هزار کودک باشم. او مادر بیولوژیکی کودکی نشد، اما در طول زندگی خود برای هزاران کودک جایگاهی مادرانه پیدا کرد. شاید بتوان زندگی دالی پارتون را اینگونه خلاصه کرد. او در کلبه کوچک بزرگ شد، اما دلش هیچگاه کوچک نماند. از فقر آمد، اما در مهر ورزیدن تنگ دست نبود. یادگاری او رد پایی است که در زندگی دیگران از خود به جای گذاشته است. دستان خالی و تهی دالی در کودکی، که سیم‌های گیتار را نوازش می‌داد، در بزرگسالی به دست گرمی برای تحقق رویاهای هزاران کودک تنگ دست و محروم بدل شد. دالی پارتون از لحاظ سیاسی بی‌طرف بود، اما ساکت نبود. او در تمام عمرش مدافع سرسخت حقوق سیاهان و دیگر باشان جنسی بود. او پیش از آن که ازدواج همجنسگرایان از نظر اجتماعی امری پذیرفته باشد، آشکارا و با صدای رسا از آن حمایت می کرد. دالی حامی کسب و کار فقرا بود و به خیری ها کمک مالی می کرد. او هیچگاه به حمایت آشکارا از نامزدهای سیاسی یا احزاب روی نیاورد و سرمایه نیز صرف کارزارهای انتخاباتی آنان نکرد. شاید بتوان درباره چرایی این انتخاب گمان زنی کرد، اما شاید پاسخ را باید در شناخت او از سازوکار قدرت دانست. مانند بسیاری می دانست که احزاب سیاسی مجموعی از انسانهایی هستند که دروغ می گویند، وعده های توخالی بر زبان می آورند، گرفتار ساده لوحی و
یا منفعت طلبی می شوند و سرانجام به جای آنکه سرمایه و قدرت را در خدمت مردم قرار دهند، سالهای فعالیت خود را صرف انتقال ثروت و امتیاز به میلیاردرها و شرکتهای عظیم آنان می کنند. پاسخ را باید در شناخت او از سازوکار قدرت دانست. مانند بسیاری می دانست که احزاب سیاسی مجموعی از انسانهایی هستند که دروغ می گویند، وعده های توخالی بر زبان می آورند، گرفتار ساده لوحی و یا منفعت طلبی می شوند و سرانجام به جای آنکه سرمایه و قدرت را

قدرت و ثروت داشتند، همان مردمی که او بخش بزرگی از زندگی خود را وقف آنان کرده بود. شاید در نظر او نظامی که می تواند زندگی را انسانی تر و عادلانه تر کند، برعکس رنج و نابرابری را باز تولید می کند. از دیگر خدمات او می توان تهیه بودجه تحقیقات واکسن کووید را نام برد یا تهیه بودجه احیای مجتمع مسکونی در محله سیاه پوست نشین. دالی پارتون درآمد ترانه‌ای که نوشته بود و ویتنی هیوستون جاودانه اش کرد، یعنی ترانه I will always love you یا تو را برای همیشه دوست دارم، به سرمایه برای خرید یک ملک بدل کرد و آن را خانه‌ای که ویتنی ساخت نامید، یادگاری ملموس از پیوند دو هنرمند. و این گونه دالی نه فقط ترانه‌ای برای شنیدن که ردی از عشق برای به یاد آوردن از خود بر جای گذاشت.

یک روز امید خودش را باخت، می‌بیندش مغرور و روشن زیر نور صبح، رمزی که بر دیوارمان امروز افکندیم، با رنگ‌های سرخ خون و سبز دلهامان، نقشی که از زن زندگی با عشق برکندیم. خورشیدمان و

دلم تنگه برای گریه کردن. کجاست مادر؟ کجاست؟

0: رادیو همبستگی،
1: رادیو همبستگی،
0: سولیداریتیت،
2: استکهلم FM 91.1.

رستنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پج مرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم، بی سبب

خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین شکل سرودن را در معبر باد خواندیم.

باید از خیلی خبرچینان

0: تمام مسئله خیام اینه که ما در دنیای زندگی میکنیم که نه آغازی داره نه پایانی داره. آنچه که ما میبینیم تکرار موقعیت هایی است که جنون‌آمیز تکرار میشن و زمان رو ایجاد میکنن، توجه میکنیم، و این ملال زندگی از اینجا سرچشمه میگیره. این دسته که برگردن او میبینی دستی است که برگردن یاری بوده است، درسته؟ پس در واقع دنیا مثل دکونه کوزه‌گری است. این کوزه ها ساخته میشن، هر کوزه از گل من ساخته شده، منم تبدیل میشم به گلی که تبدیل خواهد شد به یک کوزه که دست یه نفر دیگه خواهد شد. و تمام کوشش خیام اینه که از این تسلسل بگریزه، دم رو دریابه. چون اگر شما دم رو دریابین، از این تسلسل ملال‌انگیز تکرار بیرون میایین، به یه آگاهی و هوشیاری میرسین. مثلا خیام یک زمانه با این دوتا درگیره، چون در واقع در هر لحظه ما با مرگ مواجه هستیم، برای اینکه این دم که فرو میبریم معلوم نیست که دوباره برآید یا نه، درسته؟ و زیر پای ما هم نیستیه. بس موقعی که همه چی نیستی و هیچ لنگرگاه امیدم در عالم بالا نیست، تنها راه رهایی انسان گریز از اینه، هوشیاری به این که این دنیا زیر پاش هیچ بریچه. حالا من فکر می‌کنم در ایران یه تفکر خیامی اصلا هست، توجه می‌کنید که شما اثرش رو در خیلی از شاعرهای بزرگ هم می‌بینید. یه نوع من نمی‌تونم بگم نیهیلیزم، یه نوع نگاه به اینکه این عالم هیچ بر هیچ هست، توجه می‌کنید، یا اینکه تو عبارات های خیلی عامیانش این نیز بگذارد بروش. این حالا یه بچی سلبیه، میگه این همیشه هیچ در هیچ هست، این زندگی فانی است، آغاز نداره و فانوس خیال و اینا. یه وچه ایجابیه، میگه مواظب باشین، هوشیار باشین، دم رو دریابین، هی هوشدار میده، تذکر میده، مواظب باشین، این لحظه که میگذره دیگه بر نخواهد گشت، توجه میکنین؟ اون لحظه که شما آگاه بشین که واقعا شما از این تسلسل آزاد شدین، رهایی یافتین، اون شادی و خرمیه که تو هم با شراب، تو هم با شادیه و یه جنبه مثبت به حیاته، توجه میکنی؟ که هم رهایی هم شادیه. اگر اون جنبه سلبیش نگاه کنین، اون بچه سلبیش، آره یه حالت نیهیلیزم توش هست، چون که تو دین بودا هم شما اینو میبینین، همه چی رنجه، همه چی گذراست. ولی شما به محض اینکه به این آگاهی رسیدین که شما فرایین هستین، از این حلقه هستی به در جستین و به حضور لحظه آگاهی یافتین، هم شاد میشین هم آزاد. آدمی که رها شده آدم شادیه، آدمیست که به زندگی آره میگه، علی رغم اینکه هیچی پایدار نیست. میگه که می خوردن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن ز کفر و دین دین من است. گفتم به عروس دهر کابین تو چیست؟ گفتا دل خرم تو کابین من است. در واقع با این تمام میشه دیگه، با این شعر آدم ها میفهمیم که در واقع دل خرم و شادی و رهایی همه مترادف هم با هم. یه حال تشکیم
1: به رادیو دیو گوش میکنید. این قسمت خاک های رنگین جزیره هرمز.

داشتم به اون میگفتم من دلم میخواد چیزای تازه‌ای رو پیدا کنم که با این چیزا فرق داشته باشه. میگفتم میدونی وقتی فرستادنم ده چی کار کردم؟ تا اون موقع انقدر درخت دور و برم نبود. کوچیکی رو توی حیات آجری بزرگ شدم. بعد به بابام که کارگر بود یه خونه شرکتی دادن که روبروش یه قبرستون بود با دیوارهای گلی سوراخ دار که ما همیشه خیال میکردیم اسرا یه چیزایی هست که از تو این سوراخا در میاد. نمیدونی وقتی رسیدیم اونجا چه شوقی کردیم. دیوارهای کوتاه خونه تازمون رو هم دوست داشتیم. دستشوی سفید و تمیز خونه تازمون رو هم دوست داشتیم. زهرای تابستون همیشه لخت میشدیم و آب و ول میکردیم، رو سمنت صاف حیات و سرسره بازی میکردیم. اون وقت صبری 8 سالش بود. یه دامن سرخ کوتاه میپوشید و توی قوطی کهنه چند تا لوبیا کاشته بود. حالا حسابشو بکن.

بوی فلس خرچنگ، بوی پوست ماهی سبور، بوی گل، بوی ریشه نخل، بوی چیزایی رو میداد که تا حالا حس نکرده بودم. اون وقت یه روز نمیدونم پنجشنبه بود یا جمعه که راه افتاده بودم لب دریا، یه دوخس دیدم که سرش به اندازه سر گاو میش بود، سیاه و بزرگ. گفتم مجید تو دوخس دیدی؟ گفت نه. داشتم به او میگفتم که دوخس هر چند متری یه دفعه سرش از آب بیرون میکرد و یه نفس میکشید، بعد دو مرتبه پایین میرفت. اون وقت تو این فاصله ها من خط سیرش رو که مثل یه نوار سفید بود میگرد.

گفتم میدونی اونجا آدماش برام خیلی تازگی داشت. یه غروب پاییز با یه ناخدای لنج نشستیم لب شط و عرق خوردیم و سیب ترش گاز زدیم. اون وقت برام تعریف کرد توی سفر طوفان میزنه به لنجشون. میگفت الله اکبر، موج یه جوری رو دریا بالا میاد عین هوی کوه. آدم باید بره دریا تا بدون موج چجوری بلند میشه.

قسمتی از داستانی نوشته نسیم خاکسار رو شنیدید روی شربخانه از سعید شنبه‌زاده و پدرام درخشانی و حالا ترانه از ابراهیم منصفی با صدای سهیل نفیسی.

0: بخشی از رمان همسایه ها نوشته احمد محمود رو خواهید شنید روی قطعه ای به نام دریا داد، ساخته پیتر سلیمانی پور.
1: حالا هوا تاریک شده است. جا به جا چراغ‌های شیری رنگ توی چمن روشن شده است. چشمان سیاه چشم می درخشد. دستم را از پشت شانهش پایین می آورم. یکو احساس میکنم که دستش را گرفتم. هر دو سکوت کرده ایم. صدای کارون سنگین است. دستش را آهسته فشار می دهم. لبخندش مثل گل می شکافد. آهسته می گویم: خب حالا شما بگین. چی بگم؟ از خودتون. سرش را می اندازد پایین. خرمن گیسویش رها می شود روی شانش و بعد خیلی آهسته، آنچنان که به زحمت شنیده می شود، می گوید: دوستتون دارم. یکو دلم از جا کنده می شود. اصلا انتظار ندارم. داغ می شدم. شقیقه‌هایم مثل چکش می زند. دست می گذارم زیر چانهش. سرش را بالا می گیرد. نگاه همون به هم پیوند میخورد. هر دو لبخند میزنیم و نمیدانیم که چه میشود. ناگهان داغی لبانش را روی لبهایم احساس میکنم. بعد ازش فاصله میگیرم. نگاه همه چیز در خواب گذشته است. اصلا نمیتوانم باور کنم. هنوز از مستی گرمی لبهایش رها نشدم.

0: ترانه رو شنیدید از ابراهیم منصفی با صدای سهیل نفیسی.
1: سلام من.
2: سلام. باد ها؟
1: چاشت میخوره تو باد گیر نشسته.
3: یا الله.
2: کیه؟
1: این مردک زاریه ملول.
2: تا پانه شدم بزنمش بگو گورشو گم کنه.
1: این بیچاره خدا زدتش.
2: یا نا زدنش نه خدا.
3: یا الله. سلام خاتون.
1: کلسوم حالش چطوره؟ ملول.
3: بهتره نه. حالا مدتی حالش خوبه. از وقتی منو تو خونه راه نمیده حالش خوشه.
1: حقت. چشمت کور. میخواست هوا رو سرش نیاری.
3: میخوام بلکه بفرستمش دبی پیش پسرش. خلقش خوشه نه خدا؟
1: چاشت میخوره.
3: ابا خوبه.
1: برو داخل.
3: سلام علیکم نه خدا.
2: سلام.
3: این چاشته یا شم؟
2: چه شده؟ چکار داریم؟
3: هیچی خیره مربوطه به لانچ.
2: چه شده لانچ؟
3: هیچی کرایش میدی؟
2: تو امروز زور چه خوردی؟ چاشت یا نجسی؟
3: میدونم کلق تنگ نا خدا. با ما تندی نکن. ما با تو نون و نمک خوردیم.
2: تو عرقچین از سر بوهای خودتان ور میداری.
3: با تو ما همیشه رو راست بودم. هیچ وقت شده تا حالا دست تنهات بذارم؟ تو این 20 سالی که با تو رفیق بودم.
2: این روزها از کجا میگذرونی؟
3: حمالی فرمو میبرم، اوزیرا میفروشم، مدتی هم شوها فانوس میکشم.
2: چه گیر میاری؟
3: بلا نا خدا، این روزها هیچ جای دنیا کاری نی که مزش کفاف زندگی تو بده.
2: کدوم گور میاری میدی بالای نجسی تنلش؟
3: آه؟
2: زهر مار.

قسمتی از فیلم ناخدا خورشید رو شنیدید به کارگردانی ناصر تقوایی. این فیلم برداشتی است آزاد از داستان داشتن و نداشتن نوشته ارنست همینگوی و حالا ترانه یارچاقالو از گروه مامبالی.

0: چند سطری از مقدمه کتاب مستطاب آشپزی نوشته نجف دریابندری و دستور طبخی مستطاب از جزیره هرمز.
1: آشپزی ایرانی مانند فرش ایرانی اساساً هنری است توده‌ای که در خانه‌های مردم ساده یا حتی فقیر و به دست زنان و دختران شهرها و روستاهای این سرزمین پرورانده شده است. هرچند نمونه‌های فرد اعلای آن باز مانند فرش از خانه‌های اعیان و اشراف جامعه سر در آورد و هرچند آشپزی حرفه‌ای کما بیش در انحصار مردم باشد.
2: قلیه ماهی، بیشنیز، سیر، پیاز، فلفل، از اینا با هم چرخ می‌کنیم. بعد گرجه هم چرخ می‌کنیم که له بشه. بعد سبزیامون با سیر اینا که چرخ کردیم تو روغن سرخ می‌کنیم، نمی‌ذاریم تف میدیم. بعد که تف دادیم روب میریزیم، یه دو قاشق روب میریزیم داخلش که سرخ بشه، روبمون بوشن بره. بعد که روب ریختیم گرجامون هم میریزیم، یه تف میدیم. بعد ماهیامون میریزیم داخلش تف میدیم، زیرش رو کم میکنیم که با بخار کم ماهیامون مخفوخت بشن. بعد یه 10 دقیقه اینجوری نگاش میکنیم که پخته شدن. من یا لیمو خوش یا تمر هندی آب میکنیم، لیمو خوش همینجوری میریزیم، یعنی تمر هندی نه، آب میکنیم میریزیم توش. بعدم موقعی که بخوام بجوشونیمش با حرارت کم تا جا بیفته خوشمزه بشه.

0: ترانه‌ای بود با صدای ابراهیم منصفی و در ادامه یادداشتی از زهرا فخرایی، نویسنده و تصویرساز اهل بوشهر، روی قطعه ای از گروه باراد.
1: الان فهیم عروسی کرده. الان قد من به اندازه قد مادرم شده. الان اینجا دراز کشیدم و به پیرزن کوری فکر میکنم که سالها پیش دیده بودمش. یک شب من و فهیمه رفتیم روزه. وقتی روزه تمام شد آمدیم بیرون از ماتم. پیرزن کوری دم در ماتم ایستاده بود. با هر کس حرف میزد هیچ کس او را نمیدید. بهش گفتم چی میگی؟ گفت منو ببر خونمون. من و فهیمه دستش را گرفتیم. توی کوچه پس کوچه ها رفتیم ولی خانه پیرزن را پیدا نکردیم. حوصله ایمان سر رفت. دست پیرزن را ول کردیم و رفتیم یک ماتم دیگر سینه بزنیم و شربت ویمتو بخوریم. الان من اینجا دراز کشیدم و نمیدانم آن پیرزن خانه‌اش را پیدا کرده یا نه.

نشینم لب حوض، گردش ماهی ها، روشنی من، گل، آب، پاکی خوشی زیست. مادرم ریحان می چیند، نان و ریحان و پنیر، آسمانی بی ابر، اطلسی هایی تر، رستگاری نزدیک لای گلهای حیات. نور در کاسه مس چه نوازش ها می ریزد، نردبان از سر دیوار بلند صبح را روی زمین می آرد. پشت لبخندی پنهان هر چیز روزنی دارد، دیوار زمان که از آن چهره من پیداست. چیزهایی هست که نمی دانم، می دانم سبزه ای را بکنم خواهم مرد. می روم بالا تا اوج، من پر از بال و پرم، راه می بینم در ظلمت، من پر از فانوسم، من پر از نورم و شن و پر از دار و درخت، پرم از راه، از پل، از رود، از موج، پرم از سایه برگی در آب، چه درونم تنها.

Charlie, you're about to roll.

شما بزرگترین دیکتاتوری تاریخین. شما بزرگترین دروغگوهای تاریخین. شما میخواین آدما نفهمن روزانه چند نفر رو میکشین. شما قاتلی. شما ندا آقا سلطان رو کشتین. شما پویا بختیاری رو کشتین. شما ستار بهشتی رو کشتین. شما نوید افکاری رو اعدام کردین. شما بهنام محجوبی رو زیر شکنجه کشتین. شما مصطفی نعیم‌آبی رو کشتین چون تشنه بود. شما به جرم تشنگی به جوانان خوزستان گلوله زدین. ما میلیون ها نفر در این کشور با هم همدردیم. میلیون ها نفر که هر کدوم رو هر روز شما با یک بهونه جدید

بترسید، بترسید از آدم های شبیه من که خشمشون داره از قدرت شما بزرگتر میشه. من نمی ترسم دیگه، من دیگه چیزی برای ترسیدن ندارم.

0: زیبا رحیمی.
1: نگاهی به جستار انگار باران به حال خیش می‌گرید، از کتاب هجوم کابوس و رویای بیداری نوشته بهروز شیدا.

چرا باران به حال خود می‌گرید؟ در ادبیات فارسی باران همیشه نوید بخش زندگی، رحمت و همدردی بوده است. اما بهروز شیدا در جستار انگار باران به حال خیش می‌گرید از کتاب هجوم کابوس و رویای بیداری این معنای دیرین را در بارانی که در فیلم کرگدن میبارد به هم میزند. او این باران در فیلم را نه هم درد با انسان که موجودی بی اعتنا در گیر خود و خاموش در برابر بیدادگری به تصویر میکشد و به ما نشان میدهد. راز بارانی که انگار به حال خیش میگرید در جستار بهروز شیدا چیست؟ در فیلم کرگدن هوتن شیرازی کودکی به نام مهرداد روایت می شود که به دستور پدر به مسجد می رود و در آنجا تجاوز را تجربه می کند. شیدا در این نقد هم قدرت زمینی، پدر، مسجد، نظام، سنت و هم قدرت آسمانی، باران رحمت، دین تسلی بخش را به چالش می کشد و نشان می دهد که هیچ کدام در برابر این رنج انسانی نقشی جز تماشاگری ندارند. در ادبیات کهن ما باران یا رحمت الهی است که زمین را زنده می کند تا به بندگانش نعمت بدهد، یا همدردی با غمزدگان به هنگام مرگ قهرمان و یا شکست عاشق، و یا تجدید حیات پس از خشکسالی یا فاجعه. در فیلم ها و داستان های ایرانی باران اغلب در اوج بحران عاطفی می‌بارد تا فضای تراژیک را تشدید کند یا در پایان نوید روزهای بهتر بدهد. این باران، باران پاسخ دهنده است. انگار جهان و آسمان به سرنوشت آدمی واکنش نشان می‌دهد. شیدا اما این قرارداد را به چالش می کشد. او بارانی را تصویر می کند که به حال خیش می گرید. باران شیدا به قصد تسلی یا تغییر سرنوشت نمی بارد. باران فقط یک پدیده طبیعی است که از سر عادت جاری می شود، بدون آنکه بداند در آن پایین چه فاجعه‌ای جریان دارد. این نگاه باران رحمت و دین تسلا بخش را بی اعتنا به اخلاق و عدالت معرفی می کند. یعنی آسمان نه دشمن است و نه دوست، او فقط تماشا می کند. بنابراین گریه باران هم نه برای همدردی با مرداد، که برای حال خیش می‌گرید. شاید از بی هدفان جاری بودن، شاید از تقلای بی نتیجهش برای زنده کردن جهانی که دیگر امیدی به آن نیست. در فیلم زمانی که مرداد مورد تجاوز قرار می‌گیرد باران می‌بارد، اما نه برای پوشاندن فریادش و نه برای شستن آلودگی. باران فقط میبارد، یعنی هیچ صدایی از بالا نمی آید که بگوید این فاجعه است که اتفاق می افتد، اما عدالت برقرار خواهد شد. این سکوت کرب کننده آسمان شاید هولناکتر از خود تجاوز باشد.
شیدا در این دوستار یک حرکت دوگانه انجام می دهد. نقد قدرت زمینی.

پدر که باید محافظ فرزند باشد، خودش او را به کام خطر می فرستد. مسجد که باید پناهگاه ایمان باشد، به صحنه هولناکترین جنایت تبدیل می شود. نظام سنتی که بر پایه تقدس پدر و تقدس مکان دینی بنا شده در اینجا فرو می ریزد. شیدا نشان می دهد که زمین به جای حمایت جنایت می کند. نقد قدرت آسمانی.

اگر زمین خیانت کرده، آیا آسمان نمیتواند جبران کند؟ شیدا پاسخ میدهد نه. باران بی اعتنا یعنی رحمت الهی نیز ناتوان است. خدا در این داستان نمی بیند، نمی خواهد ببیند یا دیدنش هیچ اثری ندارد. در این نقد جهانی داریم که در آن خدا مرده است و هیچ نیروی متافیزیکی قرار نیست عدالت را برقرار کند. در نهایت مهرداد در مرکز تقابل این دو قدرت خاموش و جنایتکار له می شود، اما نه از زمین یاری می گیرد نه از آسمان، و تباهی از نوع دیگر او را به کام خود می کشد. در روانشناسی مدرن گفته می شود وقتی کودکی در معرض ضربه شدید مانند تجاوز قرار می گیرد، سه واکنش اصلی در او فعال می شود: جنگ، گریز یا انجماد. مرداد در آن مسجد سرد نه می تواند بجنگد و نه می تواند بگریزد، پس منجمد می شود و از عواطف و احساسات جدا می شود و دچار بی‌حسی و در درون خود به جایی فرار می کند که هیچ کس نمی تواند به او دست یابد. اما این انجماد پایان کار نیست. برای زنده ماندن در جهانی که به او جنایت کرده، ناخودآگاه همانند سازی با متجاوز را پیشه خود می کند، یعنی برای اینکه دیگر هرگز قربانی نشود خودش تبدیل به شکارچی می شود. برای اینکه دیگر رنج نکشد احساساتش را می میراند. برای اینکه با جهانی که او را کشته کنار بیاید، خودش بخشی از آن جهان خشن می شود. این همان لحظه است که مهرداد کودک می میرد و کرگدنی متولد می شود با پوستی کلوفت، چشمانی سرد و قلبی که دیگر برای هیچ کس نمی تپد، نه برای باران، نه برای آسمان، نه حتی برای خود. شیدا با این جستار مخاطب را با یک پرسش بی پاسخ رها می کند. اگر زمین جنایت می کند و آسمان سکوت، پس امید به کجا باید برد؟ پاسخ در خود متن پیدا می شود، نه به صورت قطعی. انگار باران به حال خیش می گرید فراتر از یک نقد فیلم است. این جستار بیان نامه ایست درباره بی‌پناهی انسان در جهانی که نه سنت زمینی مانند مسجد و حکومت به کمکش می آید و نه دین آسمانی و باران رحمت. بهروز شیدا با نگاهی منتقدانه و بیان شاعرانش به مخاطب یادآوری می کند که ادبیات و هنر وظیفه تسلی دادن ندارند. وظیفه ادبیات و هنر روشن کردن تاریکی هاست، نشان دادن زشتی هایی است که طبیعی انگاشته می شوند، نشان دادن جنایت هایی است که در خفا صورت می گیرند.

0: رادیو
1: همبستگی، همبستگی
0: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی 91.1 مگاهرتز.

میره، تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسید،